ṣe bọ kò ṣe tutu mọ ẹ bọ kí lo tún ṣe tutu wo lo tún ṣe tó ti mọ̀ tó tó sì tọ́ sì ti sọ́dọ̀ mìnira.